0: 꿈나 디락 사카 아이라 루티 그런 아니까 있지 호난기 코나고로도 호와 치코아타 다기라 아 다기라 간간 다기라 아니 공세 이바이 까로만 그다 꾸나 와트마 다게 사토 공세 우아 아니 그럼이 까산게 치치게 쿠차라 간간 까이 호이게 까가 오이프나 차야 치키니 디 차츠 다 까이 호이
1: 아
0: 아니 뭐
1: 아마세
0: 인오 차바 스플롬카 시우바이 친오 차바 시 호가미 나 마츠케 안 나비 에 오츠마 차야츠케 카이 호츠니 스카오 오프트마스케요 블롬메츠니 마이스카오 오 블롬메니 마이
1: 아마세
0: 에 이츠 안카 차세 두치
1: 예스
0: 쿠츠카오 쿵 세다도 그세게 간간 스티미레 호와 SMS 산 Ma arikam oisa hu arikam oisa hu matwa isko nyu to asa huko taha SMS an WhatsApp an ena uker ket ngasa dago kabada kon abalu nga hayo na unesa na pok bukada kon ngai do ba mai vibrate is out go no bum bum butiku na korok to ngade ngade skusa korong no hayo dago ai citra ko ti mamas au e kada ko kosa kankaku kankaku kankaku kankaku kubab toh matu tu bewai toh kwa khairi kubab khairi chidan deso apna kadi kongku ya kan ngisi neces kan ayin hoi tuma ika toh kwa ayin hori si kankaka kongku di chis
1: amasi amasi
0: ngisi tika uruwe ha ngisi satske ngisi titi kun aroma oftmas kayo kwendang indang aroma aroma ding aroma of indang anhung aroma uichmat ayin angatit ma iyo Ning udah je, macam tu betul. Angkai kucing, angkai mabta, kengkaha, kungguli cheese.
1: Cheese tini.
0: Di gurami. Cheese kadi, ngak kawan iya kadi, nici kadi indi. I tiba bapkan nici hahau. Udah je tiba bapa, belum sakam maha. Tiba bapa tayar kadi bapa. Di gurami kawan cini cheese sang kubadi kago kung kawan. Nen kadi kung kamu ma. Nen kadi kongku din kubati mabang ngawak kasiang u. Kadi kuro dau kawan koro kai kaisen cikoro kuat cikaleng ay tuwi hunan ay cik tuwi munan ay ku cik tuwi hunan. Kan khas cina dage kadi rang ay. Si kadi ngadi kong iya neci. Kawan iya neci indi kongka. Kubati ngan koi ama kakurung kawan cina. Kai kau cik kaip kuma hu apa.
1: Amasi.
0: Sedado. Amasi. Nganoc ay. Kain kaha. Cik kain oka. Kuri cesti, macam tu betul buat apa? Orang cuma aku, ni ka, tapi jadi cikar di, oh yang ha, cuman ha, kali kai kau tu ba, korang ngapari? Ada kai kau ka awal karuba.
1: Ya, tinggal ngam sahaja orang sahaja, neces ke kaisikon, orang wasai ama besnat kroko, ogo kaisin orang wasai. Kira kon tinggal endi kon aroma orang, kira kon tinggal kon endi ayat kon aroma. Kaisen ogen aromarang enhansen. Kaira ya khabai kum kongwe khugi kriya yon. Chige nechesa khoinan waskro ke kerke pnauke ama bisna kaisikon wan wasai. Negromie kama kadi uichma kongkain. Ko kadi kongkun wakro ko chidi babache kankan chidagira dimichi SMS na gro di khabai. Pelba edma goin kongku chinke kadi ha. Ngayitong kuge uichma se ha. Opti ni kabi kabi kuki ngitunga. Kaya nechesin aipnan hoat masin nwagu. Reistul diye nwagu. Haraga gu masi gu naha. Taira koena ngamibedi kaisna ang u nendagwa na kriti blom na matidi baba chedi mi kabesna. Ang u tain armai blom mera maay kaisa. Ko skuisa nwarahi se itongu. Nagun arumasna dage huyawba kankan sarama. Tongge itongu ge egutin girin huan egutin girin Citadin egutin ge kungusi man haro de gredin waga. Habe nete nai nga masigu nhaat maga. Nengu agutin kadi nga kautika meisi ma. Citadira ngayin hansi man ayiko kwa kezang u, uyiko kezang u, mababa kezang u di. Citadin e kwan ta u guchi sii chisi. Tabe de sinan u. Kainka kha kungu chesti kamie tiplo mana ika maa habe sinan u. Tae endane khunan ebe sin kezang. Khabeda ke ngadi kongkun arumas na huyao para kan kan. Kaises ke necheso kun oan oasai kwan kuro a. Chinko kwan a di baba che dikuro mi. Nedige ii che deyip ke di baba pa nedigire maa ba de dikuro mi. otsko gro hon a